26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

ti se dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

0: Ovo što slušaš je Hit FM Radio Sarajevo. Samo hitovi.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, radni narode. Četvrtak je 30. juli 2026. godine. Želim dobrodošlicu u naše četvrto ovo sedmično izdanje jutarnjih programa Dobro jutro Sarajevo. Garantujem, pazite ovo, garantujem najveće hitove za razbuđivanje i super raspoloženje. Nešto kasnije o koncertima Dine Merlina na Koševu. Prvi je već sutra i to onaj najiščekivaniji prvi. Ja sam jučer malo obišao stadion Asif Ferhatović da vidim Binu, da malo zraknem kako to sve izgleda. I moram vam reći, evo, zapamtite šta kažem, da će to biti pravi vrhunski svjetski spektakl. Kako izgleda samo Bina, kakav je samo zvuk, da se naježiš. Nešto više o tome nešto kasnije, a sad idemo se razbuditi i da vas dovedem do vaših poslova, do vaših radnih mjesta onako svježe i raspoložene, ako je to ikako moguće. Dobro jutro.
0: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, vrijeme je za današnji mini koncert Hit FM radija. Jučer smo imali Dijanu Merlina, tako da se ponavljati nećemo, ali slušateljka je zamolila da pronađemo nešto brže od Kolonije. Kaže da uz ljeto ide taj ljetni ritam. Nemam ništa protiv. Ide Indira u Koloniji, pa da vidimo kako to zvuči. Dobro jutro.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, 8 je prošlo, malo ste me juče razočarali kada je naš hit bankomat u pitanju, dakle Niko Marke zaradio nije, još su lagana pitanja, bilo ono rock 80-ih, tako da ćemo ići danas sa nešto lakšim pitanjima, može, dobro jutro.
4: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima, Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogat

8.51, idemo dalje. Nema koga nema na Viber broj 061 010 030. Dakle, zamolili smo slušatelje samo da nam kažu da li žele na koncert Dine Merlina i da li imaju kartu. Javili su oni koji nemaju i jedan koji ima. Kaže, imam i vodim ženu na koncert, stajao sam u redu 5 sati da bi dobio ove karte za prvi koncert koji je sutra. Malo će da bude nešto kasnije o ulicama koje će biti zatvorene, gdje parkirati, sve ono što vam treba za... Biće teško što se parkinga tiče. Najbolje bi bilo da koristite taksi usluge, ali... Ajde, više ćemo o tome nešto kasnije. Interesantno na broju 061 010 030. Sve same dame. Belma kaže, želim na koncert i nemam karte. Želim na koncert, želim ulozicu. Ali Medin, jedini muškarac koji je na broju 061 010 030, je naš Almedin. Čekam da mi donesu fizički karte. Dakle, neću da otvaram broj telefona, jer znate kako to ide. Pa Emir obećao, pa nema. Dakle, kad ja dobijem, a mislim da će to biti brzo. I vrlo važna informacija, ako niste prijatelj Hit FM-a na društvenim mrežama, nema ulaznica za vas. Dosta više. Svaki dan gledam petero zaprati i osmero otprati. A ne smaramo ljude sa objavama i nismo dosadni, ali jednostavno je to tako.

0: Evo, ako sad je sve potvrđeno, 20 ulaznica na raspolaganju imamo za treću noć za 2. avgust, 061 010 030 naši broj, dijelimo danas 5 puta 2, sutra 5 puta 2, sve što morate uraditi jeste pozvati na ovaj broj telefona i da vidimo jeste li spremni za koncert. Da vidimo ko će biti prvi. Moram se zahvaliti našim prijateljima, agencija VIP Travels je obezbijedila ove ulaznice za vas. Pozovite radio, budite brzi, mislim da je slušatelj Mario na vezi, tako mi bar piše. Otkako smo kupili ovaj novi broj telefona za hit, ako se sjećate, kad nam je crkao trknuo, pregorio. Stari, dobro jutro želim, piše mi Mario. Mario, želim ti dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Samo malo tiše radio, mene slušaj na telefonskoj slušalici da bi i drugi mogli pratiti ono o čemu mi govorimo. Dakle, karata nisu uspio obezbijediti do sad?
1: Nisam, evo slučajno ne mogu da vjerujem da sam ubuo ja sam konto da je zauzeto stalo.
0: No evo, pa ne znaju ljudi, znaš, uvijek je ono, neće niko da bude prvi jer kažeš šta će Emiru pasti na pamet jutros, pa to je strašno. Nema nako.
1: Ja stvarno ne mogu da vjerujem.
0: Dvije ulaznice su u pitanju za treću noć, dakle za nedjelju. I vjerujem da će biti sjajno. Ja sam jučer malo prošetao gradom i sretnem neke ljude i pitam ono što su tu, pa kaže došli na koncert ono iz Zagreba, iz Beograda. Ma nema odakle nema ljudi. Ono baš mi je bilo čudno
1: da, To je meni nekako normalno. Evo recimo ja bi otišao sad u Beograd, Beograd organizuje UFC event, ja volim taj UFC. Mislim da mu nemam priliku, što da ne, sjedneš u auto, odeš malo. Tako i oni isto. A drugo

0: nije fair.
1: Nije. Slažem se.
0: I onda odu.
1: Ona nije mala stvar.
0: I onda odu tako, i onda ugase da. Broj telefona i onda se prave blesavi i onda nama bude krivo i rekao sam
1: opravdano.
0: Nećete više.
1: Opravdan.
0: Evo, mi ne tražimo ništa za uzvrat. Ako znate, ako ne znate pjevati pjesme Dine Merona, nemojte ići na koncert, ono, sjedite kući i slušajte ga s balkona.
1: Tako 100%, da. Svi mi znamo pjevat, samo je pitanje kako onima koji nas slušaju.
0: Pa vidi, pa, znaš šta, malo ljudi stvarno zna pjevati, pa imaju ovih pjevača popularnih pa ne znaju pjevati pa im niko ništa ne kaže.
1: Wow.
0: Eto, mislim, mi živimo u takvom vremenu da mi slušamo pjevače koji ne znaju pjevati. Tako da,
1: da.
0: Ko će nama onda da zamjeri? Koja vam je omiljena pjesma Dine Merona?
1: Jo, ima ih puno, ali eto nešto zadnje vrijeme me ona, nemam ja onih 18 godina. Oh.
0: Dobra.
1: Potrefi me svaki put, mada je davno bilo tih 18, ali poruka čitava sve skupa je ono fenomenalno, koji su, većina njegovih pjesama, stvarno.
0: Stvarno njegovi tekstovi, pogotovo recimo, ja volim i ove starije pjesme, a volim i ove nove. Tako da, ova mu je lijepa što je objavio neki dan.
1: Prekrasno. Ova pjesma zadnja koju je napravio stvari jeste Dino. To je ono što je on uvijek bio. Ono sa onom njegovom porukom, pričom. Stvarno je lijepa pjesma i spot mi se sviđa. Način na koji su ga koncipirali je fantastičan.
0: Mene samo brine šta će da obuče Dino Merlin sutra na večer. To je pitanje svih pitanja. Dakle, on voli da iznenadi.
1: Biće nešto sasvim sigurno ono upečatljivo, nezaboravno.
0: Daj, hajde da mi...
1: Kako će tri noći različita onaj outfit izabrati.
0: Da, a ono što me interesuje jeste šta je smislio za Halida Bešlića. I to će biti interesantno. Ja. Mogu samo da slutim, ali hajde da ne otkrivamo, da ne pokvarimo
1: da.
0: Tu priču. Hajde da čujemo onda tu, nemam ja 18 godina.
1: Jel fakat moram pjevat?
0: Ma refren
1: moram
0: samo.
1: Refren,
0: kako ide? Nemam,
1: nemam ja onih 18 godina, ni mač u grudima, da bih opet sve ih

0: nije dovoljna ova jedna tako bjedna.
1: Ja sam se naježio. Evo, pogledaj.
0: Pjesma je takva, stvarno.
1: Ma vi ste sjajni. Vidi, nećemo da šaljemo Dini slušatelje koji ne znaju pjevati. Vi sasvim solidno to radite, tako da ćete ostati na vezi. Imate dvije ulaznice. Evo, dakle, nikad lakše do karata. Najtraženijih karata u gradu.
0: A nećete vjerovati, neki dio mene se nadao da će na neki način doći do tih ulaznica. I evo vidite, mislim, svaka vam čast.
1: Evo vidim, ja stvarno nikad nisam imao sreće u tim nagradnim igrama i jučer sam sipao gorivo na HIFA Petrolu.
0: Bit će onda Porsche, hajde.
1: I vidi, daje meni onaj kod i kaže, hoćeš kod? Ma kontam, u životu nikad nisam dobio ništa na lak način.
0: On vrijedi probat.
1: Ja nešto njega gledam, rekao daj.
0: Pa naravno, neke sasvićo.
1: Vjerujem mi, i sinoć.
0: Koliko ste podijelili, vakat je da nešto i dobijete.
1: I sinoć pošaljem kod i kaže, učestvujete, ušli ste, i bi mi nešto, znaš, neki dobar predosjećaj, rekao, ako dobijem ovog macana, makana, ima da se foliram.
0: Prvo ćemo skočit pa reći hop, ali ako Bog da, hajde, nek bude.
1: Hajde vi ostanite na vezi da zapišemo podatke. Hvala. Dakle, čuli ste sve, idete u VIP u subotu od 12 do 2, oni su u Bezistanu, prva s lijeve strane sa donje strane. Eto.
0: Da.
1: Ostanite na vezi, važim.

0: VIP Travels i Hit FM šalju vas na koncert, u stvari poklanjaju vam dvije ulaznice za treću noć Dino Veli na Koševu. Pozovite samo radio, malo se ispričamo, malo otpjevamo neku i to je to. Slušateljka na vezi, želim dobro jutro, halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Kako smo, jeste li znali da je ovo vaš sretan dan?
1: Nisam, ali eto.
0: Ovo je vaš sretan dan. Karte za koncert nemate pretpostavljam.
1: Nemam.
0: E sad imate dvije. Ovaj poziv vam je omogućio dvije ulaznice. Koga ćete povesti sa sobom?
1: Pa ja najvjerovatnije da ću i pokloniti sinu da ide on.
0: A joj, da ide sin, ima li sin?
1: Jer nije on, sin nije uspio, Raja ide on.
0: A joj.
1: Pa za njega i druga, ako ne bude drug, idem ja, što ne, sin za svojom Rajom, ja ću neću priklonit.
0: A koliko je sinu godina, jel ima kakve cure? 18, pa ima li on kakve simpatije djevojku, jel ima?
1: Pa ne znam, ja ne znam, sad nije me upoznao si, možda ima, nemam pojma.
0: Pa da ima, rekao bi on majci, dakle, siguran sam da bi. Pazi, ja ove klince danas ne razumijem, pazi, tako to, 17, 18, 20 godina, ono, pitaš imaju li curu, kaže, nemamo, ne interesuje me, kaže, šta će mi?
1: Ma, ovo je katastrofa, pa, ja
0: kako,
1: ne znam
0: šta će ti
1: biti.
0: Ja ne znam, stvarno ove nove generacije su vrlo čudnovate. Zato se ja Andreju čudim, da. Kad on nešto ovako.
1: Sad bi on rekao, suštinski.
0: Šta će ti cura sa 18 godina? Pa fino, brate. Dobro, a omljena pjesma Dine Merlina je...
1: Sve su dobre.
0: Sve su dobre.
1: Ja ne mogu stvarno izdvojiti nijednu da mi je posebna, mislim, on što god otpjeva, to je dobro.
0: Ne, ja ovo pitam samo da vidim šta ćete nam pjevati.
1: Pjevat ću ovu novu.
0: Koju?
1: Eto, ja sam više za recitaciju, ali to sam mora pjevat. Ovo zbog tebe.
0: Ovo zbog tebe, hajde da čujemo.
1: Ja. Zbog tebe živio sam, zbog tebe pjevao sam,

0: Vidi, ja ovo kad čujem ovaj, a što mi ne bi snimili neku pjesmu, ono, da...
1: Dujet kaka.
0: Pa vi niste ni znali da se, da u vama čuči taj pjevački talent.
1: Da je moj jutro baš isplivo.
0: Koliko vam je godina, dakle, samo da vidim da li se isplati ulagati u vas, jel kasno?
1: Ne isplati, Boga mi, ono, Boga mi ne isplati. Mogu, ono, nikad nije kasno, petoga Boga.
0: Boga mi, ovaj, vi ste za tu emisiju. A i ja s vama.
1: Nema veze, hajde.
0: Dobro, ostanite na vezi, važi.
1: Hvala.

0: E, još dvije ulaznice ostale za danas. Dobro jutro, halo, samo malo da uključim ovaj naš telefon, samo da vidimo ko nas zove, mislim da je slušateljka na vezi, čujemo li se, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, još jedna onako tek razbuđena slušateljka koja ne može da vjeruje da je uspjela osvojiti dvije ulaznice za treću noć koncert Dino Merlin Koševo. Kako se zovete vi?
1: Dženana.
0: Kako?
1: Dženana.
0: Dženana, Dženana, pa jesi li se ti probudila ili nisi, šta je reći?
1: Nije, ni budno, sam odavno već.
0: Pa nešto si mi usporena, jesi li doručkovala ili imaš nekih problema?
1: Pa nije, nisam još doručkovala.
0: Pa vidim ja da je nešto. Sad kako ja da očekujem od vas da vi nama pustite glas, da nas raspoložite, pa da zajedno zapivamo neku...
1: Nisam nadala da ću upasti, pa...
0: Pa evo, upali ste!
1: Iznenadila sam se.
0: E, pa eto, jeste li tako imali sreće kad ste muža upoznavali, je li on čemu? Je li vas sluša, je li vas
1: nisam
0: voli?
1: Nisam ga ni upoznala.
0: Nisi, pa vidim ja, vidi, ko nema sreće u ljubavi ima, kaže svojim kar... na Hit FM uvijek, tako da...
1: Naravno.
0: Super, Dženana, ajde brzo da vidimo koja je vaša omiljena pjesma, pa da završavamo ovo za danas.
1: Pa ne znam, može dobro večer tugo suđena.
0: A što sve tako neke lagane tužne pjesme? Niko neće ove brže, danas sam okej, okay, učini mi pravu stvar, ne znam.
1: Pa može, evo, učini mi pravu stvar.
0: Ma učini mi pravu stvar, to je do...

0: E, tako, učini mi pravu stvar, idemo dalje, evo zvone opet telefoni, svi telefoni zvone, samo Hit FM radio i VIP dijele ulaznice za koncert Dine Merlina, koje se nama želim. Dobro jutro, halo.
1: Dobro jutro.
0: Ma, dobro jutro.
1: Jesam dobio FM?
0: Jesi, dobio si Hit FM.
1: Pa, vidim da je u toku ovaj akcija. Ovih karata, pa,
0: akcija bila i akcija završena. Ti baš nemaš sreće za danas, ali sutra ćemo od 8 sati ponovno otvoriti ovaj telefon za ulaznice, tako da budeš spreman, ili može?
1: Može, hvala vam.
0: Ili ako hoćeš, ovo žao mi da te odbijem, da nam kažeš, ako nam kažeš koja je prva pjesma Dine Merlina, evo imaš dvije karte, bez pjevanja, može?
1: Kokuzna vremena.
0: Kokuzna vremena, vremena, da vidimo, pip, netačno.
1: Ok.
0: A, sutra, dakle, pjevamo ponovo od 8, važi.
1: Ok, hvala lijepa.
0: Hvala.
1: Dobro, prijatno vam.

Evo sad nešto, gledamo ove starije pjesme, ono, odavno ih nije bilo na hitu, tako da ćemo ih pojačati ovih dana. Ne znam da li će ih Dino Madden pjevati na koncertu sutra na večer, ali onako, meni su dobre, valja što su iz tog nekog mog vremena. Pa više znači od ovih novijih, ali ne znam, svako ima svog favorita.

prekine, dobit će dušo samo zbog tebe. Ako mi tilo utrne, bit će zbog riči tvoje.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Četvrtak na Hit FM-u, lijep pozdrav svima, nadam se da ste u dobrom raspoloženju i da je ovaj pretposljednji julski dan u ovoj godini onako lagan i opuštajući. Na korak smo do avgusta, na korak smo do vikenda, festivali u Sarajevu neki već traju, neki su u najavi, o tome ćemo danas malo više pričati, pa evo ostanite na 104,9 ili nas slušajte na hitfm.ba.
2: Dobar dan Sarajevo, dobar dan Sarajevo, 104,9 Hit FM.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Četvrtak na Hit FM-u, lijep pozdrav svima, nadam se da ste u dobrom raspoloženju i da je ovaj pretposljednji julski dan u ovoj godini onako lagan i opuštajući. Na korak smo do avgusta, na korak smo do vikenda, festivali u Sarajevu neki već traju, neki su u najavi, o tome ćemo danas malo više pričati, pa evo ostanite na 104.9 ili naslušajte na hitfm.ba.
2: Dobar dan Sarajevo, dobar

0: do 2. Sa vama je Elva.
1: 13. sati u novom smo satu na Hit FM-u ovog 30. julskog dana. Još malo do vikenda, još malo do avgusta. Vama koji radite želim ugodan rad. Ne zaboravite na hidrataciju i zbog koncentracije i zbog zdravlja. A vama koji ste u vožnji želim sretan put. Polako i sigurno do odredišta i naravno ostanite uz Hit FM.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo.
2: To 4,9.
3: Hit FM.
4: Hit FM. Radio.
2: Samo hitovi.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Četvrtak na Hit FM-u, 14. sati i evo nas na kraju još jednog zajedničkog druženja. Ja se sad odjavljujem i pozdravljam sa vama do sutra. Uživajte u ostatku dana.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
2: Dobar dan, dragi ljudi. Dobro mi došli na talase Hit FM-a 104,9 MHz. Družimo se i ovog četvrtka 30. jula 2026. godine. Dosta dobre muzike, zanimljivih informacija, aktuelnih vijesti vas očekuju naredna 3 sata, kao i svakog drugog radnog dana. Vaše je samo da budete tu.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

Spider-Man. Novo doba stiže u Cineplex Sarajevo i donosi večer ispunjenu akcijom, zabavom i pravom superherojskom avanturom. U četvrtak 29. jula očekujete Superhero Night uz predpremjerne projekcije od 20 sati u 3D i 2D formatu i uz neprevaziđeni Dolby Atmos zvuk. Očekujete Coca-Cola pića dobrodošlice, mrvica cupcakesi, pokloni prijatelja Digital City, cosplay druženje i ekskluzivni Spider-Man posteri za posjetioce. Dođi kostimiran, pokaži svog omiljenog superheroja i osvoji voucher za kokice i Coca-Colu. Rezerviši svoju ulaznicu već danas i budi dio najveće Spider-Man avanture ovog ljeta. Superhero Night, Spider-Man, novo doba, 29. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: je Laila.
1: Pola četiri nam je i današnja tema će nam biti zaboravnost. Ja ne znam za vas, dragi ljudi, ali ja, meni kao da je neko u određenom trenutku mozak izvadi iz glave. Ničega se ja ne sjećam. Kažu brain fog, kažu godine, ka hajde sve. Ali u trenutku zaista jesmo se smijali našim roditeljima. Kada kredu ponešto, kaže šta sam ono pošla uzeti ili nešto. Ha ha ha, jao mama, kako ti zaboravljaš. A vidi mene sada. Imate li istih problema? Je li ta zaboravljena?

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo je 16 sati, družimo se na talasima Hit FM-a. Pitala sam vas vrlo jednostavno pitanje malo prije i dosta vaših odgovora je pristiglo, a pitanje glasi: jeste li vi zaboravni kao što sam ja? Znači, bukvalno ustanem sa stolice, krenem nešto i zaboravim pošto sam pošla. Onda na mobitelu nešto radim, klikne mi neka ideja, sine mi nešto da vidim, ja ne znam šta sam pošla da vidim. Ako hoću da uđem na mail, samo ako me je omela neka aplikacija, mahinalno da sam ušla, ne znam, na Instagram ili na Facebook, društvene mreže, bilo koje, ja sam zaboravila da sam dobila taj mail. 061 010 030, naš Viber broj, kažem, dosta vaših poruka je pristiglo. Maja nam piše: Laila, nisi jedina, ovo vrijeme nam je definitivno takvo da moramo početi zaboravljati da bismo očistili memoriju u svojoj glavi kako bismo mogli

0: duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.
1: Danas u mini koncertu Latino Ritam. Jennifer Lopez proslavila je neki dan svoj, nećete vjerovati, evo ja još uvijek računam, ali 57. rođendan. Pa ljudi, je li moguće? Je li moguće da Jennifer Lopez ima 57 godina? Wow, šokirana sam, ali naravno u pozitivnom smislu. Neka ona doživi još 157, nama živa, zdrava, onako vrckava i sa velikim hitovima u budućnosti, a mi u nastavku slušamo sa dva njena bezvremenska u čast njenog rođendana. Uživajte!

0: akciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na Olimpijskom bazenu Sarajevo donosi

Namlatim mesečno šest maraka, bude za cipovku i frtalj kile čvaraka, ološ mi veze.